0: Karolo ka mage.
1: Ka o fela.
0: Ke ja ba ja go.
1: Ujwa.
0: A be mo ja ja go.
1: Nade.
0: Ha a o ya fiti ja di di ja ye.
1: E ana.
0: Ba ye fiti ja di di ja ma ya go go tira. Ma ya go go a bo ntadi. Ho ide. Re ne re o pula o. Ha re ba tu ya ne mo na re na maka. Ke na le mme. Ya u si. A ye go go re de go.
1: Ke u ka ha mo tu ma mo pulela.
0: Eh, o ye tsana ga maka.
1: Mhm.
0: Ke re mme. Ya le ni ki ti ti ye ne ye le ye ye ta yo bo la u ta ya. Ta zo ani ki si le bo ko ba. Ne ye si le ngo tatai e ye mo ga ba ga o le ngo mo bo bo ye se ndi go le ngo no ha ya ye le uta ya le ngo no ka so twa ni ngo no ka so twa ni ngo no mo na dia o putelwe ngo no se be mo bo go di ba ha ka pa ya na ga matsiriso ngo no go ma na go tsonza ma re su wa le ja nta. Ojo no gata, se llama. Ana Muna. Madre.